0: من کیوں بیران کرے گا.
1: چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگوں چولیاں پرن والا بھی بن سکتا ہے. گج کے حق ستنا اے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا جے کتھوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی. نہیں اے بانی تینوں اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے درد اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے. دمدمی ٹکسال دی کتاب چ لکھیا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی دا نت نیم بانی نو خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی کہ بانی کھینی کرپا اگوں چولیاں پرن لئی بنا دے چولیاں. سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ ممبران وہ گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دیں جھگڑا چنگا نہیں. انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ کہن لگے راجی نامہ لکھ لو. کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا. او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بندا ہی نہیں اکو ختم اے ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کیا دے 43 چپہرے.

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگا والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی ہے آؤ جب لگ درش نہ ہوئے تو امرت پیجے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دشن کی اجازت بخشو

گرسکھ میت جلا گرجالی گرسکھ میت جلا گرجالی جو گر کہے سوئی پل مانو ہر ہر کتھا لالی.